0: Yeah. I knew you'd be surprised.
1: Hej, Pernilla Wahlgren här. Du lyssnar på Det Självklara Valet, radiogodis.se.

Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.

Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

vi ser fram emot att lyssna till även nästa vecka i precis samma tid. Men nu har det blivit hög tid för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

var ju China Crisis som fick inleda dagens program. Liverpool-bandet som slog igenom med Wishful Thinking som vi har hört tidigare i det här programmet. Detta var den påföljande singeln och även titelspåret från deras hitplatta Working with Fire and Steel från 1983. Härligt att sitta här med vinylhögarna igen, det ska ju kännas. Speciellt nu i början av programmet när vi har allting framför oss. Boxfist, Wham och Drandram ser jag ligga en liten bit ner i högen här. Men först stannar vi till i hösten 1986 för lite aha.

safety of decent citizens. Decent citizens.

Ja, det där var musik från filmen Dragnet, en poliskomedi från 1987 med förlaga i en 50-talsfilm. Art of Noise var det som hade styrt upp det här lilla collaget av filmrepliker som blev ledmotiv till den här remaken. Det var Tom Hanks och Dan Aykroyd som vi hörde samplade där. Innan dess var det ju norska AHA, popsensationen som hösten 1986 skulle följa upp i jättesuccén med debutplattan från året före. Scoundrel Lace heter den här andra skivan som även den blev en framgång. Vi lyssnade på första singeln som även var den som lyckades bäst på till exempel Tracks. Trea som bäst i oktober 1986 för AHA och deras I've Been Losing.

0: och du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vladis Labonita. Och det där var ju Bucksfist, kvartetten som gick lite i Abbas fotspår på många sätt. Inte minst med uppsättningen av två killar och två tjejer såklart. Man slog även igenom via en vinst i Eurovisionsslagen. Making Your Mind Up heter ju låten som kammade hem segern för England och Bucksfist 1981. Vi hörde uppföljaren, även den från samma år, Piece of the Action.
1: Tidsmaskinen på

timmar av program har vi ägnat åt att lyssna på musik från 80-talet. Men jag tror faktiskt aldrig vi spelat det här bandet tidigare. Det var ju Billy McKenzie och hans Associates som vi hörde. Detta lite egensinniga band fick trots sitt svårmod en del hits, framförallt hemma i England. Vi hörde en låt som väl inte direkt var någon av de större dock. 1985 kom den här singeln Take Me To The Girl. En singel som skulle följas av ett album egentligen, så som man brukar göra. Men det kom aldrig någon platta faktiskt. Skivbolaget valde att aldrig släppa den när singeln gick dåligt. En extra chans att skina här i tidsmaskinen istället dock.

Wranglers, bandet som vandrade från punkband till New Wave-band och sedan vidare in i den här lite mjukare syntfalangen i början av 80-talet. Strange Little Girl hette singeln från 1982, som faktiskt har en svensk upphovsman. Under 70-talet pluggade nämligen Stranglers-sångaren Hugh Cornwell i Sverige och Lund. Då skrev han den här låten ihop med sin studentkamrat Hans Värmling. Här ser man. För Stranglers hör vi Melissa Manchester, en amerikansk sångerska som bubblade lite på listorna i mitten av 70-talet och framåt. Vi hörde en låt från ett filmsoundtrack, Thief of Hearts till låten, och filmen Som en tjuv om natten var den svenska titeln på den här thrillern, skriven av den absoluta kungen av filmmusik, hits där och då, Giorgio Moroder och Keith Forsey. Snart ska vi lyssna på en debutsingel som vi brukar i det här programmet. Före dess lite kontinentala tongångar från Baltimore.

Italienska Baltimora var det där ju. Evigt förknippade med superhiten Tarzan Boy från 1985. Men man gjorde ju en del försök att följa upp den också. Vi hörde en singel som kom och passerade relativt obemärkt förbi hösten 1986. Jukebox Boy.

turen betyder att det är dags för dagens första fasta punkt här i tidsmaskinen. Debutsingen kallar vi den här vignetten för, där vi helt enkelt lyssnar på just den debutsingen som kanske inte fick det genomslag som artisterna hade hoppats på. 1985 blev ju det stora genombrottsåret för Mr. Mister med hiten Broken Wings bland annat. Debutsingen kom dock redan 1984, Hunters of the Night.

Rachel Page där vid micken i Mr. Mr. Västkustbandet som fick några riktigt stora hits här i Sverige. Broken Wings och Curry till exempel. Men framgången kom inte alldeles omedelbart. 1984 släppte man nämligen sin första skiva utan att lyckas nämna plisserna. Därifrån hörde vi singen Hunters of the Night som vi alltså lyssnade på under vignetten debutsingen. Tidsmaskinen är detta som ännu en gång kryssar i 80-talets listperiferier. Här har vi en inte allt för ofta spelad hit från 1984.

Simon Le Bon och hans kumpaner i Duran Duran var det där ju. Gränslöst framgångsrika hemma i England mellan 81 och 86 kan man säga. Så gott som varenda singel var topp 10 hit, så även den här låten. Save a Prayer heter den här balladen som var tredje singeln från plattan Rio. Deras dittills största hit i England också faktiskt. Tvåa som bäst på singellistan där i augusti 1982. Före dess var det ju Wham och deras Everything She Wants, en av fyra hitsinglar från succéplattan Make It Big 1984. Den minsta av dem får man väl säga, men det blev ändå en Billboard ettan vintern 1985 för den här låten, som ju var en sån där dubbel A-sida som kom ut två gånger kan man säga. Först innan jul 1984, då var det julklassiken Last Christmas som frontade, men sedan efter jul så vände man på A- och B-sidan och släppte samma singel igen. Hörde ni också att det var rätt version av låten vi spelade? De få gånger man hör den här låten på radio är det nästan alltid albumversionen, men det är såklart rotat fram 7-tumsingen.

0: Carly Simon, singer-songwritern från New York som slog igenom stort på 70-talet. 80-talet var till en början rätt trevande för Carly, som kanske kände sig lite för benägen till förändring och anpassning till 80-talet. You Know What To Do heter låten vi hörde, den första singeln från plattan Hello Big Man 1983. 80-talet gick annars i filmmusikens tecken för Carly Simon, och så gott som alla framgångar hon hade då var ledmotiv i olika filmer.
1: Tidsmaskinen med

lite västtysk pop här i tidsmaskinen. Peter Schilling heter den här tyska New Wave-killen som fick en ganska stor hit, framförallt i hemlandet i början av 80-talet med Major Tom. Jonas Warnerbring gjorde det samma låt på svenska i Sverige. Mot mitten av 80-talet svalnade intresse för Peter Schillings musik på hemmaplan. Då inledde han ett samarbete med Michael Cretu. Och det var frukten av detta som vi precis hörde. The Different Story, World of Lust and Crime heter låten från 1988. Återkommande inslag i tidsmaskinen är ju Nevergreen. Ni som följer mina program vet precis vad det handlar om. Ett band eller en artist som trots goda kommersiella förutsättningar hamnade utanför topplistorna. Idag blir det svenskt. Björn Holm hette en skåning som gjorde några plattor med lågmäld pop på skånska som gick hem hos recensenterna men hade lite svårare att nå hem hos skivköparna. 1985 fick han i alla fall en del radiospelningar i P3 med den här melodin. Änglarna ger mig ingen

heter den här killen. Känner ni igen låten så det är lite lagom vagt, så kanske det beror på att den var en långkörare på Svensktoppen 1985. Dock aldrig några framgångar på topplistor i övrigt, vilket gör att jag tycker den kvalar in som en evergreen, vilket ju var den vinjetten vi spelade under. Änglarna ger mig ingen ro heter singeln, och även albumet som den hämtade från. Spela med Italodisco, kommenterade någon ett program för ett tag sedan. Det gör vi så gärna. Vad säger ni om den här Italorökaren från 1985 med den här?

Dan Harrell var det där. Ett av Italo-diskons stora affischnamn, i alla fall här i Sverige. I vanlig ordning fanns det ingen Dan Harrell i verkliga livet, dock en italiensk fotomodell som heter Stefano Sandri. Han fick utgöra Dan Harrells ansikte utåt och mimade till låtarna i musikvideor och så vidare. Rösten vi hörde på plattorna tillhörde dock en amerikan, Thomas Beecher, som även han gjorde Italo-disco som egen artist. Då kallade han sig för Tom Hooker. Bad Boy heter låten vi hörde. En av Dan Harrells många singlar på svenska bolaget Beatbox, som ju var något av en hovleverantör av den här typen av pop i Sverige under några år. Man gjorde även sina egna singelmixar av låtarna man släppte. Detta på grund av att originalet ofta bara fanns på maxisingel ner på kontinenten. Och det var just en sån där Beatbox 7 som vi la på här när vi lyssnade på Dan Harrell. Två låtar idag från 1985 där. Och här kommer ytterligare en med Madonna. Yeah.

Den här over där, ett av Italo-discons stora affischnamn, i alla fall här i Sverige. I vanlig ordning fanns det ingen Den här over i verkliga livet, dock en italiensk fotomodell som heter Stefano Sandri. Han fick utgöra Den här overs ansikte utåt och mimade till låtarna i musikvideo och så vidare. Rösten vi hörde på plattorna tillhörde dock en amerikan, Thomas Beecher, som även han gjorde Italo-disco som egen artist. Då kallade han sig för Tom Hooker. Bad Boy heter låten vi hörde. En av Den här Rose många singlar på svenska bolaget Beatbox, som ju var något av en hovleverantör av den här typen av pop i Sverige under några år. Man gjorde även sina egna singelmixer av låtarna man släppte. Detta på grund av att originalet ofta bara fanns på maxisingel nere på kontinenten. Och det var just en sån där Beatbox 7 som vi la på här när vi lyssnade på Den här Rose. Två låtar idag från 1985 där. Och här

Rösten vi hörde på plattorna tillhörde dock en amerikan, Thomas Beecher, som även han gjorde italodisco som egen artist. Då kallade han sig för Tom Hooker. Bad Boy heter låten vi hörde. En av den här Rose många singlar på svenska bolaget Beatbox, som ju var något av en hovleverantör av den här typen av pop i Sverige under några år. Man gjorde även sina egna singelmixar av låtarna man släppte. Detta på grund av att originalet ofta bara fanns på maxisingel nere på kontinenten. Och det var just en sån där Beatbox 7 som vi la på här när vi lyssnade på Dan Harrow. Två låtar idag från 1985 där. Och här kommer ytterligare en med Madonna.

0: Peter Kent hörde där, en sångare och producent från Västtyskland som hade en riktig monsterhit i hemlandet med den här låten 1980. Det gick bra i Sverige också. Topp 20 hit på singellistan sommaren 1980 för den här It's a Really Good Feeling. Innan dess var det ju Madonna. En lite udda singel med henne får man väl säga. En av två singlar som hon släppte som filmmusik till ungdomssportdramat Vision Quest. Våren 1985 fick hon sin dittills största hit på Tracks faktiskt med den här balladen Crazy for You.
1: Tidsmaskinen med Vladislav.

0: slog igenom som indieband under namnet We've Got a Fuzzbox and We're Gonna Juice It. Men inför en lansering i USA fick man korta sitt namn till Fuzzbox. Och det var en låt från den eran som vi hörde, International Rescue, med brittiska Fuzzbox alltså. Topp 10 hit i England 1989.
1: Radiogodis.se.
0: Nu, kära vänner, ska ni spetsa era öron och gnugga era geniknölar. Det är nämligen dags för detta.

låtar spelar jag i en följd. De här tre låtarna hänger ihop på något vis. Hur tänker jag inte säga nu? Det kan ni fundera lite på. Så får ni svaret när vi lyssnat klart. Är ni beredda då? På lite.

tre låtar i rad där från ganska vitt skilda artister får man väl säga. Dock finns där en tydlig gemensam faktor som ni kanske redan listat ut. Om inte så får ni väl fundera lite till medan jag berättar vad det var vi hörde i alla fall. Först var det Agneta Fältskog, ABBA-sångerskan som ju gjorde några framgångsrika soloplattor under 80-talet också. Från albumet Eyes of a Woman 1985 hörde vi en av singlarna One Way Love. Efter den hörde vi Joe Cocker, den färgstarka bluesångaren som också höll ett bra liv i karriären under 80-talet. Vi hörde en singel från 1989, Night Calls. Och nu sist var det Everly Brothers, de tvålfagra popbröderna från 50-talet som så småningom blev ovänner och slutade spela ihop. Men 1984 återförenades man för ett nytt album och fick hjälp av bland annat Paul McCartney med låtmaterialet. Vi hörde en singel som inte var skriven av McCartney dock. The Story of Me heter låten. Och det är ju faktiskt just låtskrivaren som är den gemensamma faktorn i dagens tre rad. Alla de här tre låtarna är nämligen skrivna av Jeff Lynne. Till vardags frontman i Electric Light Orchestra. Men förutom det egna bandet var han flitig låtskrivare och producent åt andra på 80-talet. Inte sällan var det just såna här lite åldrande artister som fick hjälp av Jeff Lynnes penna.

Ja, det där var ju Thomas Anders och Ditte Bålen i Modern Talking. Svårt att ta miste på. 1987 hade intresset för deras likartade poplåtar minskat en aning. Och låten vi hörde blev faktiskt deras första singel som helt misslyckades med att ta sig in på trackslistan. Jet Airliner heter låten. Första singeln från deras femte platta Romantic Warriors.

Ja, du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vladis Labonita. Och det där var ju Sinita. Kanske mest känd för sina singlar med Stock Aitken Waterman. Men detta var faktiskt hennes allra första hit från 1986, So Macho. Sinita är ju favoritdotter till discosångerskan Mikael Brown, som vi har tidigare i det här programmet. Hon var även den allra första artisten som musikbranschlegendaren Simon Cowell var manager för en gång i tiden. Före dess hade vi Fun Boy 3, sångaren Terry Halls fortsättning på bandet Specials. 1981 turnerade Specials ihop med amerikanska Go-Go's, och då hade Terry Hall ett hemligt förhållande med Jade Wedlin i Go-Go's. Detta ledde till att de båda skrev låten Our Lips Are Sealed ihop. Låten spelades ju först in av Go-Go's, som fick ett stort hit med den 1982. 1983 var det dags för Terry Halls nya band Fun Boy 3 att göra sin egen version, och även den blev en stor hit. Topp 10 på

var ju en Billy Joel, ständigt aktiv under 70- och 80-talet och fläckvis mycket framgångsrik också. Fast mellan de stora hitsinglarna kom det en del singlar som hamnade utanför listan också. Vi hörde en sådan från 1986. Modern Woman heter låten som var filmmusik. Till Thriller kommer det in Ruthless People, eller Hjärtlösa typer på svenska. Nu är det dags att lyssna på ett Eurovision-bidrag som vi ju gör i varje program under den här vignetten.

Det var 1987 då den belgiska New Wave-idolen Plastic Bertrand hoppade in på Eurovision-scenen i rosa kavaj. Något slags comeback-försök var det väl, antar jag. Här är Amour, Amour.

Ja, trots sitt belgiska ursprung så var det för Luxemburg som Plastic Bertrand tävlade när han 1987 ställde upp i Eurovision-finalen med den här låten. Amour Amour heter melodin som det inte gick något vidare för. Endast 4 poäng hade man skrapat ihop när omröstningen var klar, vilket gjorde att låten hamnade näst sist det här året. Vann gjorde ju Johnny Logan med Hold Me Now. En annan artist med erfarenhet från Eurovision blev det nu.

efter att ha blivit kanske lite för mycket förknippad med Melodifestivalen och Svensktoppen gjorde Lena Philipsson många försök att styra karriären i egen riktning. 1988 började hon till exempel att sjunga på engelska. 1989 fortsatte hon med det på plattan My Name Is. Men av någon anledning så släpptes en av albumets singlar i en svensk version istället för på engelska som på plattan. Det var den vi hörde. Tänd ett ljus, eller Leave a Light på engelska, heter låten som var inne och snurrade några veckor på Tracks och Svensktoppen för sommaren 1989. Detta är tidsmaskinen som kryssar vidare i svunna tider. Härnäst ett nedslag i hösten 1984.

0: det där var Doug Sam och Sir Douglas Quintet. Ett countrygäng från Texas som blev såna där Sverigevänner på 80-talet. Gjorde långa turnéer i Norden och gav ut musik på svenska Sonett bland annat. En kärleksförklaring till den svenska huvudstaden spelade man in också. Det var den vi hörde. Meet Me in Stockholm heter låten från den storsäljande plattan Midnight Sun 1983. Mer amerikanskt före dess, av en annan sort som man vill säga. New Edition kallade sig några unga killar från Boston som gjorde sån här lite anspråkslös soulpop. Bobby Brown var en av killarna. Han skulle ju senare bli betydligt större på egen hand. Vi hörde New Edition av 1984 års modell och singen Cool It Now.
1: Radiogodis.se.
0: Nu ska ni få jobba lite igen. Det har blivit dags för detta. Ja, då har vi i vanlig ordning vänt på en hitsingel från 80-talet så ni kan fundera lite på vilken låten på A-sidan är. Här är B-sidan på en gammal Tracks-klassiker från 1980.

den här låten känner nog rätt få av er igen där ute. Anledningen tror det vara att den är en B-sida på en betydligt kändare låt. Kom ni på vilken det var? Det vi hörde var ju Plus 1, Stockholmsbandet som kom och försvann med Tracks 1, Nevermore, våren 1985. Man sjöng ju normalt sett på engelska, men just B-sidan av den här singeln tog man till det svenska språket, vilket väl kanske gjorde tävlingsutmaningen lite svårare den här gången. Du säger att jag alltid heter låten med Plus 1 alltså. Bunten av vinylsinglar minskar sakta lägga framför mig, men en del godbitar finns kvar innan jag lämnar in för idag. Sheena Easton, Donna Summer och Thompson Twins om en stund. Men först blir det lite Kim Wilde.

heter Kim Wilde i tidsmaskinen där. Hon lyckades bra med kombinationen att både hålla liv i karriären och samtidigt uppdatera sig under hela 80-talet. Sista riktigt framgångsrika plattan var dock Close 1988. Många singlar därifrån, bland annat den här vi hörde, Never Trust a Stranger, som faktiskt var etta en vecka på Tracks i januari 1989. Mer musik från de brittiska öarna blir det. Härnäst Sheena Easton.

soundet går ju inte att missta sig på. Depeche Mode såklart. Andra och sista singeln från plattan Construction Time Again 1983. Love in itself, det låter. Före Depeche var det Sinéad Easton, den skotska poptjejen som hade bra flyt på listorna. Framförallt i England i början av 80-talet. Vi hörde hennes debutsingel från 1980, Modern Girl. För en så kallad överlevare nu. En artist med sin storhetstid bakom sig, men som försökte klamra sig fast i samtiden på olika sätt. John Miles var ett stort namn på topplistorna i slutet av 70-talet, mest känd för sina stämningsfulla ballader. Men på 80-talet fick han det betydligt motigare på topplistorna. 1985 gjorde han en stilmässig omvandling och rockade till det på singeln Once in Your Life.

var John Miles, kanske mest ihågkommen för 70-talsballaden Music idag. 80-talet var lite grumligare i hans karriär. 1985 hoppade han på tåget av radiomässig rock och amerikansk AR på plattan Transition. Därifrån hörde vi singeln Once in Your Life. En som lyckades betydligt bättre med sitt överlevande som artist på 80-talet var ju den här tjejen, Donna Summer.

Jag uppföljare tycker VSK i tidsmaskinen. Detta var en sådan. Bill Lovelady fick ju en jättehit, framförallt här i Norden, med låten One More Reggae for the Road 1980. Den följde han upp med den här låten. Även det är en mindre hit på svenska singellistan det här året. She Done Me In heter låten. Och innan dess hörde vi ju Donna Summer. Hon lyckades med nöd och näpp att klamra sig fast på topplistorna under hela 80-talet. Mot slutet fick hon hjälp av Stock Aitken Waterman, som ju hade som en del av sitt affärskoncept att restaurera lite ålderstigna diskotjejer ibland. I Don't Wanna Get Hurt heter låten, 12 som bäst på Tracks i juni 1989.

Lawrence Trent Darby var det där. En artist som jag alltid fått för mig är britt, men som ju kommer från USA och New York, lär man nu. Genombrottet kom direkt med debutplattan och låtar som Sign Your Name och Wishing Well. Vi hörde en annan och kanske lite mer sällan spelad singel från den plattan, Dance Little Sister, 1987 året. Uppföljare tycker vi är kul i tidsmaskinen, som sagt. Här är Kim Carnes uppföljare till Bette Davis Ice från 1981, Draw of the Cards.

Alabama Moore var det där. Disco-tjejen mest, eller kanske bara känd för singen This Is It 1976. Men hon var oerhört produktiv under många år, både före och efter det, utan att få de där riktigt stora hitsen dock. Vi hörde en singel från 1982, Love's Coming At Ya. Innan dess en annan kvinna, Kim Carnes, även hon förknippar i huvudsak med en låt, Bette Davis Ice, från samma platta, Mistaken Identity 1981, kom singeln vi hörde, Draw of the Cards.

den signaturen betyder att vi ska kolla in ett lite mindre smickrande ögonblick i en gruppskarriär. Singen där framgången vände till motgång kan man väl säga. För Thompson Twins hade listplaceringarna varit en självklarhet i några år när allt plötsligt tvärnittade med skivan Close to the Bone 1987. Därifrån lyssnar vi på första singen Get That.

Mm, det där var ju Thompson Twins hitmaskiner från början av 80-talet som gick in i väggen med just den här singeln. En blygsam 66:e plats på engelska singellistan blev det som bäst för Get That Love. En formkurva som man ju dessvärre inte lyckades räta upp. Och några år senare upplöste man den här trion som blivit en duo vid tillfället. Tidsmaskinen är detta. Med mig, Vlades Labonita. 80-talet botaniserar vi i som ofta annars. Snart är vår resa slut den här gången i Sverige. Men några gamla sjuor ska få snurra runt innan vi säger tack och hej.

lite svenskt i tidsmaskinen. Ovanligt lite svenskt idag, märker jag så här efterhand. Detta var Fingerprints, en trio som gjorde några pigga popsinglar mot slutet av 80-talet. Vi hörde debutsingeln som låg på Tracks i april 1988. Don't you wanna get to know me, heter detta. Innan dess, Propaganda. Det så väldigt tyska popkollektivet med Claudia Brücken på sång. Trevor Horn och Steve Lipson hade producerat den här singeln.

Samantha Fox var det där ju. En singel hämtad från hennes andra platta. Och möjligen ett försök att följa upp hennes största hit, Touch Me. Den är nämligen skriven och producerad av samma kille, John Astrop. I Surrender to the Spirit of the Night heter låten, som väl inte gjorde något större avtryck på topplistorna tyvärr. Detta blev den näst sista låten i tidsmaskinen idag. Tack ni tappra som lyssnat ända hit. Vi avslutar med ännu en uppföljarsingel. Rupert Holmes heter amerikanen som fick en hit 1979 med Escape the Pina Colada Song. En låt som han följde upp med den här singeln 1980, Him. Tack för idag och på snart återseende.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens. ikjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tar
0: vårt nya sortiment på ÖoB. Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din

0: såklart.
1: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
0: Heja Sverige!
2: Sibylla, originalet sedan 1932.
3: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens. itjobb.se.
4: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
5: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
6: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktigt rishög.
7: Ja, då vinner tigen.
5: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
7: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Svedén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

Obrigada.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Ha?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Nyheterna här, och vi börjar med att från och med idag inför USA nya tullar på varor från ett 60-tal länder, bland annat Kanada, Japan, Storbritannien och EU-länder. Tullarna blir mellan 10 och 12,5% och enligt Vita huset ska de sätta press på länder som inte stoppar varor som tillverkas genom tvångsarbete. Och vidare kan vi berätta att Spanien har utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som fortfarande inte är under kontroll. Omkring 10 000 personer har evakuerats från Madridregionen. Och till sist kan vi berätta att efter 4 års uppehåll är Dalslands kanotmaraton tillbaka. Under lördagen samlas omkring 200 paddlare för att ta sig an.

0: loppet genom Dalslands sjösystem. Tävlingen arrangerades första gången 2004 och har som mest lockat över 600 deltagare.
1: Vi har då bestämt oss för att vi tycker vi ska kicka igång det här igen. Kanoting är ju ett signum för Dalsland med alla dess sjöar och vattensystem. Det är alltid lite pirrigt sådär. Det är mycket som ska fixas. Vi gör det som sagt ideellt och vi gör ingen stor organisation utan det är alltid saker och ting som kan dyka upp.
0: Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: Fredag har vi idag och i den södra delen av landet stiger nu temperaturen. Och lokalt kan vi faktiskt få högsommarvärme i de här områdena. Längs Norrlandskusten kan det också bli en del solglimtar, men inåt land mer moln och en del skurar. Det kommer fortsätta vara blåsigt vid västkustens nordliga delar. Ja, termometern kan idag kanske komma upp mot 24-25 grader i Götaland. Även i Svealand kan man komma upp i 23-24 grader. Och ut mot Norrlandskusten till kan termometern också komma en bra bit över 20 grader. I Norrlands inland betydligt svalare. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Fidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: God morgon, Kronton. Vad måste jag? Vad är det Kronton gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, när finner man grunkarna?
0: Man trodde Kronton tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.

0: ikjobb.se.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glasspåse varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
4: Ja, då vinner tigern.
2: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter. Med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Nyheterna här, och vi börjar med att från och med idag inför USA nya tullar på varor från ett 60-tal länder, bland annat Kanada, Japan, Storbritannien och EU-länder. Tullarna blir mellan 10 och 12,5% och enligt Vita huset ska de sätta press på länder som inte stoppar varor som tillverkas genom tvångsarbete. Och vidare kan vi berätta att Spanien har utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som fortfarande inte är under kontroll. Omkring 10 000 personer har evakuerats från Madridregionen. Och till sist kan vi berätta att efter 4 års uppehåll är Dalslands kanotmaraton tillbaka. Under lördagen samlas omkring 200 paddlare för att ta sig an loppet genom Dalslands sjösystem. Tävlingen arrangerades första gången 2004 och har som mest lockat över 600 deltagare.
8: Vi har då bestämt oss för att vi tycker vi ska kicka igång det här igen. Kanoting är ju ett signum för Dalsland med alla dess sjöar och vattensystem. Det är alltid lite pirrigt sådär. Det är mycket som ska fixas. Vi gör det som sagt ideellt och vi gör ingen stor organisation utan det är alltid saker och ting som kan dyka upp.
7: Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Fredag har vi idag och i den södra delen av landet stiger nu temperaturen. Och lokalt kan vi faktiskt få högsommarvärme i de här områdena. Längs Norrlandskusten kan det också bli en del solglimtar, men inåt land mer moln och en del skurar. Det kommer fortsätta vara blåsigt vid västkustens nordliga delar. Ja, termometern kan idag kanske komma upp mot 24-25 grader i Götaland. Även i Svealand kan man komma upp i 23-24 grader. Och ut mot Norrlandskusten till kan termometern också komma en bra bit över 20 grader. I Norrlands inland betydligt svalare. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Fidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

till detta är Melodiradion som tänkte fylla era liv med 2,5 timmar av hitsen ni glömt att ni minns från musikens guldålder, 80-talet såklart. Välkommen till Melodiradion.

Ja, men visst, detta är Melodiradion. Sting var det där som fick inleda i radio. En låt som i alla fall för mig är starkt förknippad med den varma sommaren 1985 med Live Aid och allt det där. Första singeln från plattan The Dream of the Blue Turtles, som ju var hans solodebut på albumnivå. If You Love Somebody, Set Them Free heter låten, som var en välspelad låt sommaren 1985 som sagt. Ja, välkomna till ungefär 2,5 timme av hitsen ni glömt att ni minns förresten. Härnäst med ytterligare en 85a signerad Phil Collins.

Östviks kul var det där. Från början Magnus Ugglas kompan som fick eget liv och några mindre hits i början av 80-talet. Vi hör en singel från 1981. Det känns som första gången. Dante Holmberg är killen som sjunger. Honom har vi faktiskt hört som soloartist i Nevergreens en gång. Innan dess var det ju Phil Collins tredje singeln från succéplattan No Jacket Required var det vi hörde. Ingen stor hit direkt, men en topp 10 hit i USA i alla fall. Don't Lose My Number heter melodin från 1985. Ja, Melodiradion tågar vidare med lite 80-talshits ni kanske glömt. Till exempel den här gamla dängan från 1984.

hörde i radion från Evergreen, så det där var ju Traveling Wilburys, supergruppen från det sena 80-talet med George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison och såklart matchmakern Jeff Lynne där i mitten. Heading for the Light heter den där låten, som var den tredje och minst framgångsrika singeln från deras hyllade debutplatta från 1988. Innan dess en annan platta med lite Beatles-koppling, Julian Lennon var det ju vi hörde. John Lennons son som 4 år efter pappans död dök upp som artist. Kusligt lika röster hade de ju också. Too Late for Goodbyes heter hans debutsingel från hösten 1984. Det gick ganska bra för den här singeln. Topp 20 på svenska singellistan till exempel. Ännu bättre gick det lite oväntat för låten som kommer nu. Etta på Tracks och tvåa på singellistan sommaren 1986 för italienska Scotch och deras

Melodiradion unnar sig lite sommarstämning i det här programmet. Det här är lite filmmusik från komediklassiken Ett päron till farsa. Lindsey Buckingham från Fleetwood Mac var det som skrev och sjöng den här specialskrivna temamelodin från 1983, Holiday Road. Lite mer semesterstämning från italienska Scotch. Sverige var i stort sett enda land de fick framgång i, men vilken framgång sen. 2-1 på Tracks till exempel. Vi hörde den.

Ja, det där var ju Peter Cetera och hans Chicago, bandet med en framgångssaga som började redan på 60-talet och sen knappt avtog förrän slutet av 80-talet. De hade ju för vana att döpa sina plattor i nummerordning. Detta var den 17:e skivan i ordningen som alltså fick namnet 17. Stay the Night och You're the Inspiration var två stora hits från den här plattan. Vi hörde i vanlig ordning en lite mindre framgångsrik singel, Along Comes a Woman från 1985. För Chicago var det Rick Astley. Det där var andra singeln från hans andra platta. Hold Me In Your Arms heter skivan. Låten vi hörde släpptes som ett singelsmakprov veckan före albumet i november 1988. Take Me To Your Heart. Melodi Radio med Fladdus.

0: hjärtligt välkomna till min hippa ikväll när det är föräldrafest och allting. Hejsan Sigrid och Ulla, kul att ni kunde komma.
1: Hejsan.
0: Jag hjälper dem med kappan sådär.
2: Tjena Ronny, dödsbolan, alla ser det här, vad fint det är. Börje, kul att se dig.
0: Nina, att du kunde komma.

0: ja. Det är mer som knackar. Nu ska posten. Vad vill han då? Han kommer med brev och förskrivningar. Vem vill det ge dem till då? Vill det ge dem till Sigrid?
1: Jag tror det.
0: Handtag på handtag, klapp eller kiss. Handtag på dag och dag.

0: veckan långfradaren. Vad ska vi göra nu då? Ska vi leka sanning eller konke?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ska vi börja med dig, Sigrid?
1: Ja.

0: mamma och pappa är redan hemma. Ursäkta att det är lite mörkt här, men vi har inte hunnit tända än.
1: Ja, det är gott, min gosse. Ja, det har varit trevligt med flickorna ikväll då. Har du ätit några varma korvar? Du ska veta en sak, min gosse, att jag gynnar alltid principen att lagom är bäst. Eller hur, mamma?
2: Det är så larvigt så. Det är alltid när du druckit. Du måste tänka på gossernas framtid.

hört Totte Wallin, en sån där lite märklig allkonstnär från 80-talet. Ena benet i någon slags svensk vistradition, det andra i bred tv-underhållning och buskis. Här möttes alla grenarna på samma gång på hitsingen Ryska posten från 1980. Totte var ju något så ovanligt som en trubadur med hjärtat lite till höger.

Depeche Mode var det där såklart. Trots deras status som ikoniskt 80-talsband så förblir de flesta av deras singlar ospelade idag. Detta var ingen av deras största hits ens, men likväl en topp 20 hit i både Sverige och England. The Meaning of Love. Det här var den andra singeln från deras andra platta, A Broken Frame. Våren 1982 låg den på listorna. Före Depeche var det Naked Eyes, en brittisk-amerikansk synthpopduo som fick sin största framgång här i Sverige med låten vi hörde. Våren 1985 kunde man se den på TV:s topplista Baggen till exempel. What in the name of love heter låten. I ena halvan av den här duon, keyboardisten Rob Fisher, skulle senare få lite större framgång med en annan duo, Climby Fisher.

italienska Spagna var det där. 80-talets italodiscovåg fick ju väldigt bra fotfäste här i Sverige, men nästan inga framgångar alls, till exempel i England. Detta var en av få italohits som lyckades charma de brittiska skivköparna dock. Call Me heter låten med Spagna, så var en hit sommaren 1987, tvåa i England till exempel. Melodiradion.

Ja, som bekant så vurmar vi på Meloriradion för mellansinglar. Singlarna som kom mellan två album utan att vara med på något av dem. Det där var en sådan med Ebba Grön vi hörde. Den här nästan lite gotpoppiga singeln blev deras största framgång på svenska singellistan dessutom. En förklaring till det kan väl vara att inte speciellt många av deras klassiska låtar släpptes som singel faktiskt. Men det gjorde dock den här låten. Scheisse heter den, och det här var filmmusik. Operation Leo heter den svenska filmen som hade premiär 1981 och som var en dramatisering av det planerade terrordådet.

Alan Sorrenti var det där. En italiensk sångare som fick en hit i Sverige 1980 med den här låten. De här italienska balladerna har ju alltid haft en ganska bra marknad här i Sverige. Anledningen till att just den här låten slog var att det var Italiens bidrag i Eurovision Song Contest det här året. Johnny Logan vann ju med sin What's Another Year, och han fick även Sveriges 12, med vår 10-poängare gick till Alan Sorrenti och den här låten. Den gav också resultat på svenska singellistan där Alan blev 5 som bäst. Non so che darei heter låten. Innan dess en annan Eurovision-låt. 1981 tävlade Ricky Sorsa för Finland med låten vi hörde, Reggae OK. I vanlig ordning blev det en bottenplacering för Finland i tävlingen, men låten fick någon slags guldstatus och var inne och vände lite på svenska singellistan någon vecka. Ricky, som väl kan beskrivas som någon slags finsk Rod Stewart.

lite norsk musik i Melodiradion. Fra Lipolipi heter den där duon som puttrade lite i listornas nedre hälft i mitten av 80-talet. Framgångarna från AHA fick skivbolagen att blicka mot vårt västra grannland ett tag där. Och de här två killarna fick göra några plattor på Virgin. Helt bortkastat var det inte. Ett par mindre hits bland annat här i Sverige blev det. Every Time I See You heter låten vi hörde. 3 veckor på Tracks innan sommaruppehållet 1986. Före dess var det ju Glenn Frey, forne Eagles-medlemmen. Han hade några stora hits i eget namn på 80-talet. Inte sällan hängde de samman med filmer och tv-serier. Låten vi hörde heter You Belong to the City och skrevs till ett avsnitt av Miami Vice där Glenn gästspelade som skådis också. En mindre hit blev det här 1985. Lite som en amerikansk motsvarighet till vår svenska vintersaga på något vis. Fast med det svenska vemodet utbytt mot tropiska nätter och Florida stränder.

Ja, två covers i rad där. Nu senast var det ju Boy George från Culture Club och hans debut som soloartist från 1987. Det var ju en gammal gråtklassiker från 1972 som han hade tagit sig an. Och väl gjort lite lättsammare kanske. Everything I Own heter låten. En stor hit för amerikanska Bread när det begav sig. Och en ganska stor hit för Boy George också. Hans största eget namn faktiskt. En topp 10 hit på Tracks i mars 1987. Innan dess en annan cover som sagt. Juice Newton heter den amerikanska countrytjejen som fick en hit borta i USA med låten Queen of Hearts 1981. Låten är skriven av gitarristen Hank DeVito men blev en hit första gången 1979 med Dave Edmunds. Juice Newtons version var poppis den också, dock inte fullt så poppis som hennes stora hit, balladen Angel in the Morning.

och det där var ju Electric Light Orchestra, eller ELO, och tredje singeln från plattan Time. Ticket to the Moon är den här episka balladen som gick ganska obemärkt förbi på listorna, men som faktiskt blev det här albumets populäraste singel i Frankrike. Andra gången idag vi hör Jeff Lynne förresten. Vi lyssnar ju på hans supergrupp Traveling Wilburys för en stund sedan också. Melodiradion tuffar på med fler hits ni glömt att ni minns. Härnäst med lite fler minnen från sommaren 1985.

Sting var det där, en brittisk trio som kretsade kring sångaren Paul King som ju blev populär VJ på MTV lite senare också. Love and Pride var deras stora hit, men låten vi hörde var också en topp 10-hit på till exempel Tracks, Alone Without You från 1900.

0: There's not a problem that I can't fix, because I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, because the way goes trouble down the drain.
1: Ja, så där kunde det låta på topplistorna runt 88-89 ungefär. Den brittiska Acid Housen var det väl som skapade den här trenden. Och den här lite billigare varianten som vi just hörde var framförallt ett fenomen nere på kontinenten. Där DJs gjorde bootlegs med lite sådana här riktningslösa collage med samplingar från diverse låtar och lite tillrop som återkom. Tolka Balkan hette DJ'en från Västtyskland som kallade sig för Flim Flam på skiva. The Best of Joint Mix heter låten vi hörde. En sån där skiva som DJs sprang över lik för 1988. Lite märkligt kan tyckas, men sådan var tiden.

Toto Coelho heter det där bandet. En brittisk tjejkombo som fick en jättehit 1982 med sin I Eat Cannibals. Nästan lika bra gick det faktiskt här i Sverige i alla fall för den här snarlika uppföljaren. Med en topp 10 plats på svenska singellistan i mars 1983 för Toto Coelho och deras Dracula's Tango, Sucker for Your Love. Det var 70-talsidolen Barry Blue som låg bakom det här bandet och fenomenet. Innan dess så hörde vi Lolita Pop, ett band ursprungligen från Örebro men mestadels baserade i Stockholm. Ett omtalat band i musikpressen som hade svårt att få till ett riktigt genombrott på svenska. Bättre gick det när man sjöng på engelska mot slutet av karriären. 1989 var låten vi hörde en hit på radion Sommartoppen. Tarzan on a Big Red Scooter heter den. Karin Wistrand heter tjejen som sjunger. Det är ju hon som sjunger duett med Orup på låten Stanna hos mig, det kanske ni minns. Även First Aid Kit, systrarnas pappa, Bengt Söderberg, var med i det här bandet.

amerikanska svärmoströmmen Richard Marx från Chicago skulle få mest framgång med sina ballader här i Sverige. Right Here Waiting blev den allra största. I USA hade han ett visst renommé som FM-rockare också. Det vi hörde var en tredje singel från hans framgångsrika debutalbum från 1987. Lonely Heart heter melodin. För Richard var det Jerry Rafferty, den skotske musikern och låtskrivaren som var känd för att vända skivbranschen ryggen i mångt och mycket. Några stora hits fick han ändå. 70-talaren Baker Street minns vi väl allra bäst kanske. 80-talet var lite knöligare framgångsmässigt, men han halvade på och gav ut en platta lite då och då. Vi hörde en singel från 1988 som låg ett par veckor på radion Sommartoppen det här året. Shipyard Town. Melodiradion.

svenska melodiösa hårdrockaren blomstrade ut i världen med draghjälp från Europe. Stockholmsbandet Treat var ett av banden som kom fram i samma veva som Europe, och det vi hörde var deras första och faktiskt också största hits på Tracks. En sjätte plats som bäst våren 85 för Treat.

två finstämda plattor i rad där, fast på lite olika sätt kanske. Det har varit en del sommartoppen hits i dagens program. Det här var ytterligare en sån. Det var sommaren 1988 som Björn Skifs fick en kanske lite överraskande framgång med balladen To Touch You. Innan dess ett omtalat omskrivet band från England i början av 80-talet. Lotus Eaters kallar sig den här duon som gjorde finsmaka pop med lite nostalgisk känsla. Vi hörde deras enda listframgång från 1983, The First Picture of You.

var Sheena Easton. Den här skotska tjejen hade några framgångsrika år alldeles i början av 80-talet, men sedan avtog populariteten så smått. Då gjorde hon några försök att tvätta bort präktighetsstämpeln på olika sätt. Singen vi hörde var kanske en liten del i den processen. Machinery hette singen, som väl skulle vara lite quirky sådär från 1982. En annan artist som var lite quirky var ju Kate.

0: hört Mitch Jure, sångaren från Ultravox, som parallellt med bandet gav ut solskivor under hela 80-talet. Mest framgång fick han med skivan The Gift hösten 1985 med superhiten If I Was. Detta var uppföljaren That Certain Smile som bubblade lite på listorna samma höst. Före dess var det ju lite svenskt. Stockholmska trion NASA var sådana där hemmafixare som satt och spelade in och producerade sina skivor själv. Det gick ganska bra för dem. Fem av deras singlar hamnade på Tracks. Vi hörde en av dem från våren 1986. Take off your clothes.
1: Radio Godis.
0: Ja, Hooters, Carola och Imperiet står här ute och stampar.

här var ju Rolling Stones. Deras hitkavalkader från 60- och 70-talet kom av sig lite på 80-talet med några få undantag, men skivorna kom som om inget hade hänt under hela årtiondet. Vi hörde den tredje singeln från plattan Undercover. She Was Hot heter låten, som var inne och vände lite pliktskyldigt på de flesta av världens listor 1984. Innan dess Mr. Mister, västkustgänget bakom superhitsen Broken Wings och Kyrie, hade några hits till, bland annat låten vi hörde, Is It Love, var en topp 10 hit på Tracks till exempel.

den här nordbrittiska poppen med pampiga produktioner och lite folktoner är ju ett vanligt inslag i Nevergreens, det vet ni som följer det programmet. Ett av moderbanden till trenden hörde vi precis, Big Country. Det här skotska gänget var väldigt populära i England men hade lite svårare att slå internationellt. Vi hörde en av deras många Englands hit, låt från 1986, One Great Thing. Före dess ett annat rockband med ett ben i folkmusiken, Hooters från Philadelphia, blev ett så kallat MTV-band i USA på 80-talet men fick aldrig några riktigt stora hits där borta. Däremot blev man väldigt populära här i Sverige ett tag, vilket ledde till många Sverige-turnéer och samarbete med svenska artister bland annat. Vi hörde en singel från 1987, Johnny B.

Nu är det ju andra gången idag vi hör den där rösten som tillhör Joakim Tåström. Den här gången frontar han Imperiet, som till skillnad från Ebba Grön var just ett singelband som gärna skrev hittiga rocklåtar för listorna. Vi hörde en av deras största hits, Var i vargen, femma som bäst på Tracks våren 1986. Ja hörni, vår tid tillsammans har börjat rinna ut i det här melodiradioprogrammet.

Bellstars, med ett engelskt band som bara bestod av tjejer och som hade sina rötter i ska revival-scenen i början av 80-talet. I början av 1983 fick man sin enda topp 10-hit i England, och det var den vi precis hörde. Sign of the Times heter den. Innan dess var det ju French Revolution, ett bombastiska svenska studieprojekt lett av producenten Paris Edvinsson runt en del framgångar på bland annat Tracks. Vi hörde bandets andra singel Alien to Fallen från februari 1988. Peter Wivstam heter killen som sjunger på just den här låten. Han hade tidigare varit med i rockbandet Badboll. Ja, detta blev den näst sista plattan i dagens Melodiradion. Låt oss kröna de här 2,5 timmarna med en 80-talsballad i vanlig ordning. Det blir Carola som får stå för kalaset den här gången. En singel från plattan hon spelade in med bröderna Gibb 1986 blev det. Brand New Heart, som var en topp 5 hit på Tracks 1986. Tack som alltid för att ni lyssnar och hänger med så här långt in i programmet. Ha det bra, hej då!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter, 22 mm snö, telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats,
0: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
6: Radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Nyheterna här, och vi börjar med att från och med idag inför USA nya tullar på varor från ett 60-tal länder, bland annat Kanada, Japan, Storbritannien och EU-länder. Tullarna blir mellan 10 och 12,5% och enligt Vita huset ska de sätta press på länder som inte stoppar varor som tillverkas genom tvångsarbete. Och vidare kan vi berätta att Spanien har utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som fortfarande inte är under kontroll. Omkring 10 000 personer har evakuerats från Madridregionen. Och till sist kan vi berätta att efter 4 års uppehåll är Dalslands kanotmaraton tillbaka. Under lördagen samlas omkring 200 paddlare för att ta sig an loppet genom Dalslands sjösystem. Tävlingen arrangerades första gången 2004 och har som mest lockat över 600 deltagare.
22: Vi har då bestämt oss för att vi tycker att vi ska kicka igång det här igen. Kanoting är ju ett signum för Dalsland med alla dess sjöar och vattensystem. Det är alltid lite pirrigt sådär. Det är mycket som ska fixas. Vi gör det som sagt ideellt och vi gör ingen stor organisation utan det är alltid saker och ting som kan dyka upp.
21: Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: Fredag har vi idag och i den södra delen av landet stiger nu temperaturen. Och lokalt kan vi faktiskt få högsommarvärme i de här områdena. Längs Norrlandskusten kan det också bli en del solglimtar, men inåt land mer moln och en del skurar. Det kommer fortsätta vara blåsigt vid västkustens nordliga delar. Ja, termometern kan idag kanske komma upp mot 24-25 grader i Götaland. Även i Svealand kan man komma upp i 23-24 grader. Och ut mot Norrlandskusten till kan termometern också komma en bra bit över 20 grader. I Norrlands inland betydligt svalare. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Fidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Gutes.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
3: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
4: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag! Vi åker till
5: Sibylla såklart!
6: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
5: Heja Sverige!
7: Sibylla, originalet sedan 1932.
8: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid. ikjobb.se.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
11: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
12: Ja, då vinner tigern.
10: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande...
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance. För en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
4: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
5: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
6: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
7: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
8: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
9: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
10: Tre strutar och såklart nötkross.
11: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
12: Telenor presenterar Nummerkoll.
13: Älskling, det ringer.
14: Va?
13: Din lur ringer.
14: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
13: Va?
14: Eller jo, svara, men säg inget.
13: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
14: Vad är det för nummer?
12: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
15: Det var ingen stor lunch.
16: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
15: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
16: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
17: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
18: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
19: Ja, jag trivs här.
18: Men du handlar inget?
19: Nej.
18: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
19: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
20: Hela familjens varuhus. Vi ses.
21: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
22: If nobody understands you, we do. Slash FM, music for the me generation.

Radio Godis.

0: morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör? Det
1: ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radio Godis.

0: Temptations. Oh yeah. Big fellas, come on. The Temptations. Oh.
1: We'll be right back.
2: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
3: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
4: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag, vi åker till
5: Sibylla såklart.
6: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
5: Heja Sverige!
7: Sibylla, originalet sedan 1932.
8: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
9: Industrikompetens är framgång börjar med ett kompetens.
8: itjobb.se.
10: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
11: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
12: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
13: Ja, då vinner tigern.
11: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
7: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.